Oxum, Oxum, Oxum, Oxum. Don't learn to speak, let's speak with the Nia. Go on speak, let's speak with the Nia. Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum, Oxum